0: Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o Ajas Paši i Sabljarskoj čarši Ajas Pašine Mahale. Ajas Beg bio je bosanski i hercegovački Sandžak Beg koji se smatrao osnivačem visokog, kako je nastalo nakon osmanskog osvajanja. Ajas Beg je uvakufio veliki broj objekata u Visokom i Sarajevu. Iako se ne zna pouzdano iz kojeg je kraja, smatra se da je porijeklom upravo iz Visokog, prvenstveno zbog velikog broja vakufa koje je ostavio u tom gradu. Prvi put se spominje 26. aprila 1470. kao Sandžak Beg bosanskog Sandžaka. Kasnije se opet pojavljuje 1477. kada na Sarajevskom sudu legalizuje svoje vakufname za vakufe podignute u Visokom i Sarajevu. Od oktobra 1478. do ljeta 1480. biva hercegovački Sandžak Beg, da bi se opet vratio na mjesto bosanskog Sandžak Bega. 1472. godine sa svojom vojskom od 30.000 ljudi ulazi u Hrvatsku, Primorje, tačnije Istru i Furlaniju, što je bio prvi značajniji vojni pohod Osmanlija nakon zauzimanja Bosne. U januaru 1482. zauzima Herceg Novi, a za taj podvig dobija titulu Paše. Naredne godine Ajas Paša je po drugi put postavljen za bosanskog Sandžak Bega i tu dužnost vrši do 1484. S obzirom na to da je već 1472. važio za vrhunskog vojskovođu, smatra se da je svoje znanje i iskustvo stekao u srednjovjekovnoj bosanskoj vojsci, jer je bio i bosanskog i vjerovatno plemičkog porijekla. U Sarajevu je podigao džamiju, mekteb, hamam i vodovod, dok je u Visokom podigao hamam, mekteb, vodovod, most na rijeci Bosni i tekiju Nakšibendijskog reda. Mahala Ajas Begovog mešćida prvi put se spominje u popisu iz 1489. Historičari su mišljenja da je ova mahala još starija i da je podignuta čak 15 godina ranije, oko 1474. Mahalu je krasila prelijepa džamija s kamenom munarom u čijoj blizini se nalazio Ajas Begov hamam, a uz njega pretpostavlja se i Ajas Pašin dvor. I hamam i dvor su imali pitku i čistu vodu koja se mogla natočiti na džamijskoj česmi, ali i na mahalskoj česmi koja je bila na kraju mahale, negdje u blizini današnjeg Doma armije. U ovoj mahali formirana je Sabljarska čaršija i kolonija dubrovačkih Bazerđana. I džamija i česma su potpuno uništene u požaru 1878. koji je zahvatio ovo područje. Ajas Pašin mešdžid preživio je požar, ali je već iste godine pretvoren u vojno skladište. Potpuno je uništen i zapaljen 1897. godine. Hamam, a vjerovatno i dvor, izgorjeli su u pohodu na Sarajevo Eugena Savojskog, koji je 1679. zapalio i gotovo potpuno uništio grad. Na mjestu džamije, potpuno uništene u požaru, Josip Vancaš izradi skice Ajas Pašinog dvora, čije otvorenje je uslijedilo 1889. godine. Uz sadašnji Ajas Pašin dvor će se kupiti kuća nasljednika Tasovca, koja će se oboriti na istom zemljištu, pripojivši uz Ajas Pašin dvor sagraditi lijepa trokatna kuća s troškom od 18.000 forinti, tako da će se na taj način dvor znatno proširiti, javljale su tadašnje novine. Poslije je ovo prelijepo zdanje preimenovano u Grand Hotel Central. Iza renovirane fasade Ajas Pašinog dvora, danas poznatije kao Hotel Central, ostadoše skrivene priče i istine o bosanskim Sandžak Bezima, sarajevskim vakifima, arhitektima i stradanjima. Naziv Central izabran je zbog toga što je u to vrijeme ulica Franca Josifa, današnja Zelenih beretki, bila centralno gradsko šetalište. Hotel je sagrađen u saglasnost i sredstvima vakufa koji ga dade u najam. Inače, ovo je jedan od prva tri moderna hotela u Sarajevu.
1: Priče o Sarajevu samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole.

0: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

pučinama Hvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju